0: och lukut CBC och kauta att de är förberedda. Och vad en hausa han åt dem. Tack och gilla gärna att du lade dem mot oss att jag har tagit ut Quebec med. Tack och övrigt i tiden att det är rast i mig. I som alla har tagit jag ut nu när vi med. Tack och nu kan du ha tagit i gängen. Tack och i som alla har tagit i länget när jag har rätt ut gängen med dem.
1: Tämä on aina vinkkaa tuoksuni sunneta hengittö. Tämä ei minne tsehaksuni luomisuni ukiuni.
0: Takun näillä kuulijam takun näk angajokkaan avata Cultural Institute ila pittokalikikun takkua Quebec miutei neruareertu lahtillukin. Isi maalut tuomisuinnu näpi miut ila ujaangin mata. Tämä takkua tusakat seit mitsaanut uiviitti tuutuinna mata.
1: Tapping ne immakaa tapsumani aakilangit tuugaloa. Kiseäni inu.